fitna bi mëna dan su ko defé jang mëna am yit lepp mëna delu wat mel na mu mel lo wa taxon ni tecc yeenent yalla yusuf waye ci bi faso bi yeenent yalla yusuf